0: Mäktigt slut verkligen, och ett väldigt flöde genom den här pianokonserten från förra sekelskiftet 1900. Amy Beach har komponerat, amerikansk tonsättare. Danny Driver från Storbritannien var solist till Rebecca Millers dirigerandes av BBC:s skotska symfoniorkester. Amy Beach pianokonsert. Och med det så önskar jag dig en trevlig fortsättning på dagen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, och du vet, fortsätt att lyssna på musik i appen nu, Sveriges Radio.
1: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
3: Tumensunena o aktumna nevipako Radio Romano. Mesem o Velko Karamani. O Stefano Stebo Kuzikov Kerel Buciando Helsingborg stad sar process ledare vaše Romani inkludacija. Cadeo foro Kerel Buci che te del informatie romenge ando foro Helsingborg pa alo saripe Savo so avla ando 13 septembre.
4: Kate krobujte das informacija, tak ezi sarna viko do tekeras ketane, kate organizacija marici das le ketane, kate si elma, kaj kerel buči manca ketane, ma pjanla to menge vivo maj paše, sar keras, ta kate kamas tekeras jek filmo te las tele, pe štar dialektura romane, kaj penas lenge sarik škola, vai so znači o allo sari pa so stare si importante no te aven te janare Roma mare te glasali
3: e politica si è complexo tai nai cade letco te hacharel pe so tai sar jal no pe cave rig pala lesco gindo e politica si važno che te shaite avel pe je kotor anda kodo sistema
4: Znači, kate si bud pušimata, so vas dopre, mare manuška te, znači pa edukacija, pa buča, pa školi, pa romani šip, pa sastipe. Znači, kada la puntu da si opravažni, vi amenge normalno, numa vi ete meske, si centralni pušimata, so trebujte vas das.
3: E politikura len jek bar izor, taj birinte paruven, vi e romengo trajo. Anda kado vi e rom trebunte den pengo glaso, pa politiska partije save si pala lengo gindo, la che lenge, taj lenge familienge. Penel Vov.
4: No bir inte kamen shai paruven. Palalenda shol palalende si tai a me kate ando svedo, tando Helsingborg specialno e trobuta vas mai engagiri me ande politički parti che kod avilova marodroma kod osi marodrom ande politika. Te a vas viame članura membrura ande jek partija a te biri saras kote te vas das amare pušimata. A ta ven aktualni te biri na mare reprezentantura te ingren majdur po kommunstyrelsen amare pushimata. Kade si jek drom konkretno su šajkeras.
3: Tu me ašun deso Penel o Stefano Stevo Kuzikov, savo so kerel buči ando Helsingborg stad sar proces ledare vaše romani inkludacija. I Felicia Sandberg si jek romni katar o resande folket andar i Eteboj. Vojmo tol, so ske si pala lako gindo, važno e romate džan ko alosaripe.
5: Självklart tycker jag det är viktigt för oss romer att rösta då vi kanske har blivit tystade mycket och sådär och dolt mycket av våran identitet och kanske inte vågat säga det som vi egentligen har på hjärtat så tycker jag att nu när vi har chansen så ska vi absolut använda den rösten till någonting positivt.
6: Har du alltid röstat?
5: Jag har alltid röstat har jag gjort. Däremot så engagerar jag mig inte så mycket i politik längre för att det är Jag gjorde det mycket förr och det väcker mycket känslor i mig och nu har jag fått ta lite avstånd just för att det påverkar mig negativt så mycket.
6: På vilket sätt påverkar det negativt?
5: Nej, men det är väl just det här att vara i debatt med andra hela tiden och sådär. Ja, det kan väcka mycket olika känslor som jag känner att jag orkar inte det längre. Liksom.
6: Och jag tänker på de som inte röstar. Vad skulle du säga till dem?
5: Att det är superviktigt att rösta. Med tanke på att det påverkar vår framtid som sagt och för våra barn. Och det avgör ju hur vi vill att det ska se ut här som vi bor och lever.
3: Motol i Felicia Sandberg, Qatar och Göteborg. Är reporterka Gloria Ralfult. O deshupanchto lumjako romano kongresi inkrelpeando foro Sofia ande Bulgaria. Sarsomotolo sherutno organizatori Toma Mladenov ogindosi kete anel pele ke tane romane presentaturen katar e differentne tema anda intrego luma. Vashete diskutirin e pushimata sarsosi edukatsia, kultura, manushikane chachimata, tai romani mashkartemutni kooperatsia. Sosa tribul akava kongresi vorta akanak.
7: Hemangal gratam puksan pala kuduya aver manusha kerdiam zoom sreshta hai mangle mandar temalava meti krao kongresan de Sofia. A kongreso trubula mesoska amare rom nayandikan rastinesam persao dikal tajutil te kerel kaishi soda shtil amakana sam rastume nijal. Как раз у Конгресса Акана тешат или касти кида саме савр или соде даштия опозиция винаги сыха винаги кавел. Но соде шай май буд даштия ти кида саме тела се катанесте. Тешай как раз свато е институциенца. Хайт или каст амаро мештимос на англе.
3: Тумен Шунена е култура ко програми ко Сверијес Радио, Радио Романо. Мехиум о велко Карамани. O deshupanchto lumjako romano kongresi inkrelpeando foro Sofia ande Bulgaria. Sarsomotolo sherutno organizatori Toma Mladenov ogindosi kete anel pele ke tane romane presentaturen katar e differentne tema anda intrego luma.
8: Tu organizuinea o deshupanchto lumako romano kongresi ani Sofia ko deshto chona kalebeshesko 2000 bishu shofto. Shai penesa menge haritska skurto pekado ko kratko sosa tribul akava kongresi vorta akanak.
7: Pecina e tema se bud ka trubul tevel amaro kongresu. Ali me ni mangle meki krav kadava kongresu palamundru gugi. Me maladem kadava kongresu soska katradema Амаре прав, амаре амала, пајлумја, хемангал гратам пуксан, пала коду ја авер мануша, крдјам зум срешта, хај мангле мандар те малава мети крао конгресан де Софија. Анда кон ласте малајам те крата конгрес. А конгресо трубула ме соска, амаре ром најандекан, растинесам, персао, дикал, тяжутил, те крел, кајши сода штил, Амакана сам разпимей нижал. Как раз у Конгресу Акана тешат или касти кида саме савр или соде даштия опозиция винаги сыха винаги кавел. Но соде шай май буд даштия ти кида саме тела се катанесте. Тешай как раз свато е институциенца. Хайте ли кас амаро мештимос на англе.
8: Tu iskiris Ramos pa ciri rig kote ando social na media ke o congresso na organizuil pe vašo jek geno, na vaši jek organizacija, na vaši jek puv, vašo jek tem. So si mai važno cilo kada le congressosa? Kote mangal pe teresel pe congressosa mai dur?
7: Točno, organizacija avgatar bute romane organizacije. Таме близо иња ми, деш ми, вотуря, кај мангелте ден вото, кај кадава конгресо, те крас колегија или председателско савето, или президенто, ја веламе ек колективно шарутне. Иња, деш, дешу дуи чижена, стоде решила о конгресу, чиреши мембро прав, ни решила мари организација, решила всяко кола организацији, кај се, анде, каде е организација, кај крас у конгресу.
8: Qatar o yekto lumiako angluno congreso romengo so sa sando bersh yek mila inyasho leftavar de sha yekto a logica e ko but parodimata sha penas but promene kerdile no opushipesi sar akana di kelpe pecado savo pushipe mascar le rom si o mai baro pushipe o mai vasno pushipe e romengo andiluma ages
7: Amele Rom sam do šalele gažendo. O gažo vinagi uštevela me pekun rosa. No ja mende se bud bari doš hala. Ja mende kaj samoto Rom same heme bari doš. Suskete sam raspine, najsam kidine, haj her samo dikel pes. Ni da se buđe neka keren čači pes, keren buki rumenge dikel te ažutin. Ден пет коги, ден тески време, ден тескалове. Ама вов се коркор, на инклела омгла гаже, вов ашел ек авер се пхала, хемо важно, кака дава конгресо менга медикал, решайте да ще ки да саме май бут организации, те ки да саме анте ек дукум, тя вас анте ек там, хайте инкляска кресо, Demotas ave chachimata hamari khokhaimata kidikas avo trubulame savo nitrubulame soshate alos kavelo o interesu siamare lumiaku siamare natiaku siamare rumengo save ena save mangan subujene ka nia kyon nijanen nia halun ku su congreso ame mangas leng ame kukulaka kyon ka janen te avenka congreso te moton The last decision, решение, те шай со тека раз. От хар тека раз аменга екипо, жалте Марелка удара ка Европейско унионо, ка United Nation, анди институция, анди песка тема ка се, тема раз, те жалте вас е кетанесте темангас. Елаши едукация, тека вел, елаши едукация мавенге, туме жанен, месара канатила в темутал, Ande tsuno reforu lecura, ande tsuno regava, ande romane mahalale, ando geto, keren eși aveni zianca uciliștea, ili ca zianca uciliștea, și on lângă cu te canicasca, ne la șo ucitelu, vom ne aști și ca să cavel mai la șe să mă receaven. Ame mangaste n-avel segregația ca era mă reșave. Mangaste n-am avel cainofobia ca ugaje, nimangân lângă ce avete Жанка школа, ама е шавенца. Дика се е така на лабутяте и да сте крас, те да си сте трада са менга ром политичаря, са менга нънте крен политика, анде парламенто, анде европейски парламент, анде Европея Унио, анде песя е тема. Ха, ме само дав, када вас у меа кера, али ме най-само хемо го гяло, а хемо да сте у, но мешайте кера, када ва, Bute gerența ca să mai zurale, mai la ce mandar, ca mai buta chion, ca mai but gerin, ca mai but daștin. Te chida să mei lența zaedno.
8: Pentru că ca ame sale rom te chidem pe chetanes, te avem zaedno, te avem chetanes, ai te kerene buci chetanes. Pentru că andaluma si cade, că svacu naro de încălpeschi, ai roma așa în rigate. Nu, mrupu și pe tu că si, s-o staro congresi, Ode su pan sto congresi e lumeaco e romengo in crelpe vorta ande Sofia. Tai sos che na anda iec cavertem sar Bulgaria.
7: Mes mas bis ta pan sbrš avri anda Bulgaria bis ta pan do London. Perdem buki bute romenca pa Argentina, pa America, pa Brazilia, pa Europa. Qatar ni mai bute temen. Pridi ek bărș avilenta mangani Bulgaria, nima mangati na tia mai bute avertena. Avem tarmangan de mru raiu, ca tia de mru država. Tu raile vete prava. Amangan te vesea mangi ca tia pe mandi mru država de Bulgaria. Cana avem tar hai mangan te tera vărti NPO, NGO, o romanie organizația soi așa e găștiu te ajutiu, ca tia ne vesea o facultetul, hemo baro romano ghetto ande Europa ca si, ca tia sam sara pe indami. Hai doa da știu te ajutiu. Anda educația, anda social politica, anda cultura, anda medicina, Anda mari historia, anda mari tradisi. Se manuska na mangal tikere khashi arakal ha shaydas tikere. Ha kanari sardemu tikera NGO ka kala prava mare anda Europa, anda America, anda Brasilia, anda Argentina, anda Europa dikle dinando zum sresto. Ha pendem anda toma ha tikera su congreso tikere estu o congreso Ha me puslem kai, mi kerles kuthean de Sofia de Bulgaria na lisan kuthean ali kidan. Etan da kulaste liam reshini et kerase san de Sofia, mes manda Sofia, mes manda Bulgaria na shtitujal, pe aver tematikera kutho kongreso. O sekana sima katka prinjarde prav amal same kai kanekshani avrski rodas le politicharenca tatishati ajutine kongresoska Бе газенго, бе политиченго, очачимо сие. Нашти караса ромканч, не авена газете, динаме пески подкрепате, а путин.
9: А вот така до пушипе канан си имате пушапту. Сави рола сила и Булгария сартем панле кадале конгресоса. Си панле аканай политикура кадалеса. Ту пенаманге ка аджес ви санас кайо председенто ла Булгарияко, Шепнеса менге со савирола ленси андокадо, камен муте ашутин вари со те дентумен пикота, вентумен са тезораарен тумари бучи е романи.
7: Дека нам сајами идеја те красу конгресо, а ме маладјамте мангасти ди касаме ја те дипломатическо корпусо ке сан де Софија е амбасадоренца. Ди кјамаме бутенца, ди кјамаме аверенца, а жукараса ти ди касаме. Кајек ди открепа Енен кажутистуме. Кадавамски е Русија, е Чина, е Шпаниолска, е Швицерланд, Англија, Чина, о Китај, Финландија, Норвегија, буте жененца сам в Канекша, буте амбасадоренца, а жукрас ленда одговор те пенен канака дикена пеамент. Саворемо ка ажутин, ка подкрепин. Само ловени ден кони калате му тапене. Само ворбаја му тук ажутин. Сама сан до United Nation, до Швицерланд, од Арпен деки ка ажутина, нека тарохај комисаријат for human rights. Од Ар, аме краса, анде Българија, саме жакана дешу штар туре. Јас пе баре регионално форум кој ром саме манген ти киденте аменцата веле ке танесте канингама НГО во сошто исто манген те ажутинан да конгресо. Окутар аз кадава структуре анди Българија. Окутар краса координација саме по зум трешта буте роменца такава куркок кај на кја краса саме 25, 26 жене Как раз координация, когда веламе, когда вам демократическую избору, как раз избери сами руководного состава, экипу, шурупне, прекаля время, фираса, дикаса, срешто сами, амаре институциенца, амаре политичаренца, анди Българија. Само скалерство в култур, пенажутина, Самаска премиер-министер при Тринкурка, окотар диклеамари програма, диклеамари концепција на Маро Конгресо, вондамо тудека ажутин, али во сакана нево Амаро гавермент, Амаро правителство, важи керенте, важи керен структури, лашаренте, саме лендар по свато ленгуто ажутинаме. Аге самаска президенто, Калеско, екипо, леске манушаса, векерен бути при едукација, при социјално политике. Дикаваме лента представи сардјамен, да презентиви сардјамен, да е идеја, концепција. И вон бутла чаје, и вон манген ќе ажутин, и вон обеште и сардјамен, да те дека ажутинаме. Междувременно, пекадала бути, а ме срешто саме различно манушанца, саме подкрепа катаро муфтиво, о Хорахану хемо барока си пе кангаря, пе джани. Саме лил бишадо и камаро хемо баро владика ка канди София кај се i lästar ajuterà sondo. Di casa me, katkaka, so maggiori, andra e sofia, lästar, so skitka, trubula me, lästar, tavela me, permissano, tate dasa me, dronte ulic, te kras, manifestacija, tavela me, gândiste kras, etnia, romane flagur, barabania, kucheća, te gilaban, te kras, mirno, šestie, a iленца di casa me, trubula me, lila, Срешто саме разлисумано, шанца мене аше вас те те разбучитала.
9: Туске ни дампе чири социјална медија коте ке организације на штите анен јег децизија. Наште ка навели организација андре пенела ме пенав каде му се тавел. Кодо нашти, десар е децизије, е заклучкура, е одлуке, сите анен е делегатура. Кола саве кидимеј коте. Von si te pren pengong indo e palakadoa nel peyek decizia sarte jalpe mai dure bushasa. Sartu men shaite garantulin, te den garantia, te osigurin, te avol sigur, no? Yek prezentativno shukar ča čo pa či valo kongreso.
7: Ankara prala ka penautka vare so. Dik e garantia najmari organizacija. E garantia ja kukula delegaturia ka avem, sia kukula organizacija i ka valeni en. Vonka den peska ideja, peska vonka motron, a knakataro o šon o septembar kavel utrdo her savoti bišalel po imelo peski propozalo presko iskazane so mangelote motron, če ideja, če predloženja del. A meka nakidane ka kongresu savo re, kada vaka A lope sa vesi e laše. So se amare problema prala sile e kaj sršto pesja je tema. A ancoruka, ceni razlika same. No e edukacija, e diskriminacija o rasizmu, ksenofobija se je ksjakade, pesja je kuja. Kadi kas sa veka na ven, da alos e heme laše. Kod la heme laše ka motompe ka kongreso. Херса вока гласуил ка Елпеско вото, сави се шукар идеја, сави те подкрепилте. Сави идеја, само пропозалу кидала хембут, вотуря, хембут гласуве, те кодова амека акцентирис, кодова ка дас на гле.
9: Е кон шајте овел делегато, тај телел котор, андо акава конгресо?
7: Херса ви држава сила право охто жене делегатја. Гостуря шајте вен соде мангена. Но ерса ви држава трубуте дел охто делегатија мајбут. Сар жал када вас пропорционал. А ака на екбари држава саре Руменија тимутас, саре Булгарија, саре тимутас и Србија, кај си буту ромко, тега штите дел охто. Ек пув сарте пенас и Швицерландија или е Норвегија, кај си махан сир Рома, да штите дел панш. И лимито. Кокола консус прямо о население. То не манушаса никога држава, грби пропорционално каде ја керела о Гратан Пустан во Лашарелли, о Добромир Трифонов, о Бари Фишер, анда Америка. А хај саме важи жувляк от хека керембуки анду екипо. Вонден каде ва критерио, каде ја пропорција. Кана ек држава тно ры, тепенас, Сар, анди Нигерија ти дав примеру, кај најаме Ромаје бу, шајте авил трин жени. Но, хем цно ро, хем цно бројо е делегатенго, шајте декатаро о ек жика охто. Кудла жене са века вене делегаторија, вонка шајте вазни кандидатура. Саме ката кандидатура катар о генерал Казанова анда Бразилија. Акана, саме и јавер, андај Словакија, саме андај анда Пакистан, саме Азија, Рома, Унион, саме охто делегатори, ана шти пенавленге, ана васа воренга, кана, но са баре мануша едукативно, саме андај Европа, андај Белгија, Барвалер Ром, Пакутнер Ром, саме Акјаун, саме керен Буд Бршабуки, per romane va prosulja na sti sate mo tam savore nga nava novo sile mande isa quando internetu. Odola delegatia sa vena a me sami limitu dui shala, tri shala. Akana, jakana sami shotai peinda, shotai peinda za juni, akana andu julia, krasi ashen, gundi manga peinda, vaji peinda dui shala, ajika oktobar ka ikas, akana delegatoria skave kukumak save kaden pesko voto. Vão cadê no voto? Agosto já sabe se é oficial people que está vendo está te dizendo o congresso vão dar se está vendo e que me amo tal. Não vai ser delegado já é candidato.
9: Pendant que cana si chelo panjo a de chelo pinta delegatura sabe sabe Ramos Ardepe que comenta a ven cote manglete a ven ande diferente tema como a ver te puxado si tu delegatura anda Suécia.
7: Sim. Sí. Pone sta.
9: Tu pensan che cana zavrshilpe, cana agorilpe o congresso cana sigata, kodo nai gata e buci lelpe aba andakado tai maedur. No, shai penesa menge soka kerentu men concretno pa la congresso. So, o congresso avla, ai kerolpe kote pendana vene e manusha, peneso ka amen, sar mangente jal maedur, ai pa la kado sar jal e buci maedur.
7: На исто би када лева прососки, шукар пушлял, то буде импотантно, када мангавте му тая мане, но мен го па ся и люмя. О конгресу жал парес. О конгресу авел хайнакъл хай жалтар. Кана жалтар о конгресу, анакъл о конгрес, балавел е. Хеме пари буки, хеме чачу ни буки. А тук ся сяка нова десишена кая ми каласре катаро конгресу. Камалавасте, аслите ся ка европейско институции, ка Маретовия, е Булгария, ка министерства, анде Румения, анде Турция, анде Сърбия, анде ся повямо права. А мека на керайбинге ек шерутно колективо. А кара дали като ефта и ня дешу ек или дешу паеш, чи жанам, Калени делегати решения. Ме караво конгресо, ни караве дисиша на поправати, правим савари. А каналела пе канава решение, а каналела пе канава дисиша, а ме карода се инклен пе парни люмя англа министерства, англопа, англо United Nations, кај макастате кененаме мембар United Nations are Nazia South Country Kanaime Pool, Rodas Kana Apostia Amekas Kana Tetradas Ameternechanen. Ame Sampura Neokal, Ame Purale, Ame Sustovar de Schengo, Same Ternecha de Tarne Savrati Trenta, Same Sheaterni. Кажана канака едукација, ма најкукула бршка пирена самаре рома е вурдоненца, е царенца, пе различно тема. А кана маре шавете траиња, маре не поц, жанка школа, силе шукар бари едукација. Каро дас кана шавенга ти традасле, ке денан де Европа Унион, ти керем буки пер рома, не. Проблем уреа сар чиновнича, на те керем буке гаженге, те керем буке роменге, те традас, те алас амаро право, те спечелист амаро право, те шајте те родас, тан те традас, анде Европа, анде институции, ром, перне, едукација, сасценс, те шајте керем буке, пе ся е романе интеграционно, Букјаха е проблем, река е саме, а не сјава. Када ва сас срешта, мангав катка пена, сас ма срешта диклема катка манушенца, комисари, анда Европа Унион, анда Европа Парламент, анда Европа Анкор, а е гажемо тром кадја. А ме мангав, а вен роден. Кана мена веламе кај баро десишено ката намаро у World Roma Congress, кај тамна кара кај вел октомбар, хај саво ре малаваса маро екипо, те крео буки, хај те жал те марел кај вудара кај Европа Унио, кај маре вударан дја маре држали, а ме шај ти пробис, о свято Римосайло, дикън со де војнале се Tai se marimata cu te sami ia mare rom. Von sren tazo, ven cu te mudare na di Ucraina, nu Iran. Kai se marigala, kai na rom, valale. Ke se ai luna sam sam rom. Mangera mo, risoma informația bocalimos. Problemuri, discriminația, se a 1 milion problemuri. A me sam tanava, kai conda stil, kona kyo, kon janela, kon kerdiabuki, Недавно мы тебе как конгрессу тебе пески идея, ты мотовен сарди че не бутя, и шайте лас савар коллективно десишаня, а ты засте марас пегазинга будара, а ты шайте трада амарен, ты керем типе амарен романе вопросе.
9: Ту мена шунден со пенел о Тома Младенов, шерутно организатори вашо дешупанство Лумако Романо Конгреси, Анофоро Софија, Анде Булгарија. Akava sa sosila čardotumenge vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki akia tema, ja temang lente šunen avera programi jas savesohine po anglal, tume šajte džanko amaro internet tan www.radioromano.se. Ja palem šajte džanko amaro SR Play appen. Te mang lente avena mencano kontakti, tume šajte hramonena menje ko amaro mail radioromano.se. snabelo sr.se. Ovensaste eso hienle amenza.